calon rompenting naman. Pejabat negara. Tak boleh nakal wak doh. Kalau jahit-jahit,